Def Leppard Photograph. Så har vi noen lortarranger til klokken 2. Så skal vi til Leo Leonard Hansen Markusen. Hei Leo. Han skriver ettersom han kona, han skriver om kona sina, så har de lest det, og han skiller først, men jeg skal lese det donskund ettersom at Lena Eisne bier. Hei Jakob, jeg vil selvfølgelig takke deg for programmet og alle lytterne for en god sesong. For mange år siden kunne jeg ha sunget aftenens ønske for min kone, hvis man læser teksten, Lene, jeg elsker dig. Oh, hvor er du sød. Jeg går i aften tilbage til 1977 med et dansk ønske, Shubidua, med nummeret Basuner og Engle.

Angel Aerosmith, en ordentlig rockklassiker. Den fikk tenke en enda rolligere sang, kan man si. Det Akko Mavron. Jeg skriver en, jeg ja. Johan Sjakko. Hei Jakob, hei du kunne spilt I'm Still Waiting, My Son, vi Mikael Bennett. Bare dronjene som er flottet til Danmarkar, den eldre og bo som er 20 år, og den yngre og 30 år. Så jeg føler sorg nå tar jeg flotter. Det er ikke skilje vel, Johannes. Jeg har lykket tegene her i Sanchum fra begynne av, og jeg gitteren kommer nesten inn, bare veien.

Beste, han elsker dig, som du sagt. Ja, du opgiver at finde sig løgter, som fjart. Lars det, han elsker dig, som du sagt.

Er fem år gøy med at han fyrir øylig frynsjene gøymstrøn og tjattlærna. Anker vil mer illt, anker røyner finna meg. Jeg sitter i halvt om knøyen i Jeremy og kjønnelig. Røyner ikke anta, røyner ikke være tid. Følg hjärsta bänk i øyren. Følg ikke. Bare adrenalin. Og ikke.

Fyrir einar viku sujan ver krossmessedæver, og vi færa tui at leta ljóma ein sang som høskar just til tandægin. Her domlet og farjun om krossmessetui, som Trøndur Olsen yrste og Ola Jakob Hansen gjør det leta til. Vi tar Kai Pedersen sinja.

Altså, henter du i atlasstene? Skumpet er borster. Hei, hei, la vera. Jeg vet at du fører ikke hjemme igjennom. Jeg må bare klare til morgenen.

Lachan har gjerne ikke høren strem I sekk og golf Han eldre nevann til Lachan holdet trepp Det brenn I holdet mest Bare han måler at det lesjen Og det glitcher skapen versen Hvor faen normann spelten Må sabba vikner munna kikten flokkast Og man kikten til flokk det ligger mittlen teori og praksis Men jeg hos fettlene smelta og jeg tarstis Nah, sir, socialist is piss Vi kører sign kapitalist apokalypse

Shine som en nattside og spekulerer om til menneskene og i betalte kona verre. Du sier bort ferdig her i vinden teker meg. Men alle gøtten er ikke en gelag jeg mediterer. Jeg vet det goofy og cheesy, men så jeg savet det. Hey, du der med alt, om du gav meg ja. Jeg vet det som det bærer ungdommer og fantasi.

Så er det en som hever skriva: Hei, guppe! Please, kan så spela Køyra Bjottrus og Arne Fersong Tui tar vunno Og Aaron skorra jeg Og jeg pleier ikke å spela Utrottar Sanchi Eller, jo, onke DJ da Så det da Men Det var et Det er Bjottrus Så vi kan kjøre det Dette vil jeg

du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

Vi der var en vin vi borde som er fra Korea. Hey, du please kunne spalte okkur tja Big Bang eller G-Dragon. Og så fann jeg nere sjangen tja EU. Ikke EU, akkurat. Ja, det går mye. Vi G-Dragon. Sjangen heter Palett. Og så har hun spyrt, hva en Korea han fra? Jeg vet ikke. Spyrt bra.

Ja, alle var animal spirits. Er det skatt? Så den som skriver er at tverkoner tar seg sammen. Altså, mevmoen, han ikke pekte romantiskere. Hvordan da? Altså, jo, i jar, hei, jeg en rose i munnen om han kom hjem fra arbeidet. Så spurte han meg om jeg har svølt vasen. Hei, gau, fytte Donald i rasje kjermene Sven. Kan du spille Apple Watch til kolere, Don? Nå tar gumman i kvannet som de har vært i Amerika enn at du. Og nå får vi den kaffemånen fra henne. Kanskje vi har en amerikano-kaffe, hvor var det?

Hei Sven, nu til mamma der I dag, og nekvar mamma og klettar vi gavon og øron. Hei du kunne spalt en sang som jeg takksam for, og til gavan mamma min gav mer. Sangren tja, Jan Magnus Danielsen, mamma min. Hei Sven, og en som ikke vil vidja sinna mamma I dag.

Á 22.14.00 det ein som skrivar... Ja, nå må jeg lukke å finne det. Jo, hei, kunne de spille Ben? Tja, Michael Jackson, han så fitter og ikke no next spalter. Burn. Enjoy!

Så det aftur det der kjælja vi må noen glukka som okkur hefur sabotera, og det en som skriver: Hei Svenja min, vi var akkurat og rönt og at gjerra eit glukka inche, men du vendi okkur ritjen, du vendi okkur bætje, sera vanaligur stuiler. Kanst du ikke please spela Silver Springs tja Fleetwood Mac? Og jeg lover da, jeg venter deg ikke Ritchen utan årsøk. Det var altså tog at Glutchen saboterer, og Glutchen rikker ikke. Glutchen ber ikke til at oppnast. Men jeg skal spela deg Silver Springs, og det der klippet, eller det enda ned live-utgaven, nesten sanns noen her tilbake. Jeg vet ikke hva det øyta, altså, jeg vet ikke om det Steve Nicks og Johin Nancy Buckingham, så stand der og glow at corneron. Hva ringt vi over i middelen deg? Sangen går!

Sí, sí, sí. Nei, det ikke akkurat som sier ja, ja, ja, spansk hun. Det sí, sí, sí, av fransk hun. Og til just han sangen vi får høre. Sí, sí, sí. And then affair, Paul McCartney og Michael Jackson.

Välkommen till Kreto. Ora et labora, bi och arbei. Gester är Theodor Edithan Olsen. Du ert det du gjørst. Hva det du ikke arbeid? Du ikke arbeid til en samleid? Hvor du da du ikke vinner ditt arbeid hever? Hever arbeid bare videre da du kan råkne til å gjøre penige? Og hvordan tar vi til dømes hemmelige arbeid?